0: No, he died here.
1: What die? Ha! Lay a bingo. Go down, Lanju. Boon. Boon ye, get my toe. Ha! Yo, but ha, ma ha, bye. Wait, wait, wait. You're but cow toe. Hai mày sầu sinh công điều kiện nghiêm mệnh trường, xong gọi đi kỹ truyền à hả?
2: Thấy cái gương à, chân là suy à, đắc bị đắc ngã rồi chân này. Mày có chết đi!
0: Mẹ à?